0: ئارنى خاتىرلەش، تەھلىل قىلىش ۋە قوللىنىشتىكى بىر يۈرۈش باشقۇرۇش تەدبىرى ۋە ھەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئۆلكە، شەھەر ياكى ناھىيە دەرىجىلىك داۋالاش، ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىنى تۇتاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرغان رايونلار ئومۇمىي خەلق ساغلاملىق ئۇچۇر سۇپىسى قاتارلىق سىستېمىلارغا تايىنىپ، ئاھالىلەرنىڭ ئۈزلۈكسىز دورا ئىشلىتىشنى خاتىرىلەش ئىقتىدارىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاھالىلەرنىڭ ئېلېكتىرونلۇق ساغلاملىق ئارخىپى بىلەن جانلىق مەلۇماتلاردىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى كۈچەيتىش كېرەك. جىپسىلاشقان داۋالاش ئورتاق گەۋدىسىنىڭ ئىچكى قىسمىدا مەركىزىي بۇلۇت دورىخانا، مەركەزلىك بۇلۇت رېتسېپ تەكشۈرۈش مەركىزىگە تايىنىپ، ئاھالىلەرنىڭ سىجىل دورا ئىشلىتىشنى خاتىرىلەش ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش كېرەك. ئۇقتۇرۇشتا يەنە ئۆلكە دەرىجىلىك سەھىيە ساغلاملىق مەمۇرىي تارماقلىرىدىن تەۋەلىكتىكى ئاھالىلەرنىڭ سىجىل دورا ئىشلىتىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى توپلاش ئۆلچىمىنى تۈزۈشكە تەشكىللەش تەلەپ قىلىنىدۇ. دۆلەت بىر تۇتاش ئېلان قىلغان دورا كودى، كېسەل دىياگنوز كودى، داۋالاش سەھىيە ئاپپاراتلىرىنىڭ كودى قاتارلىق ئۆلچەملەرنى ئالدىن قوللىنىپ
1: ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى: ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى: ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى: ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى: ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88.
2: بۇ پروگرامىنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
3: ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى.
0: رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، بۇ سەھىپىمىزدە قانداق قىلغاندا قۇلاق چىڭقىلىشنى تېز پەسەيتكىلى بولىدۇ دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىككە تەۋسىيە قىلىدىغان ساغلاملىق ئاددىي ھەرىكىتى Ayırıplanğa ulturğanda ayırıplan

0: دەل جايدا مەركەزلەشتۈرۈلدى. 23 كارخانا، كىنوخانا مۇلازىمەتى، مېھمان ساراي باشقۇرۇش، ساياھەت، پىلانلاش قاتارلىق كۆپ ساھەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىش ئورنىغا 145 ئادەم قوبۇل قىلدى. بۇ خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى ئوخشىمىغان تېخنىكا، ماھارەت سەۋىيەسى، ئوخشىمىغان خىزمەت ئىزدەش يۆنىلىشىدىكى كىشىلەر توپىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش ئېھتىياجىنى قاندۇردى. شىخۇ شەھىرىدىكى مەلۇم كىنوخانىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لۈ لياڭ مۇنداق دېدى: ئون نەچچە قىسقىچە تەرجىمە ھال تاپشۇرۇۋالدۇق. يەنە بىر نەچچە كىشى بىلەن نەق مەيداندا دەسلەپكى مۇددانامە ھاسىل قىلدۇق. بۇ خىل دائىملاشتۇرۇلغان باش تېما خاسلىقىغا ئىگە خادىم تەكلىپ قىلىش ئەندىزىسى كارخانىمىزنىڭ ئىشچى قوبۇل قىلىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشىمىز جەھەتتە ناھايىتى قولىنى نىشچان ئۈنۈم ياراتتى. ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئاپتونوم رايوندا تۈرلۈك خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىدىن 3380 مەيدان قېتىم قانات يايدۇرۇلۇپ، 1,800,000 ئىش ئورنى توپلىنىپ، 122,000 ئادەم قېتىم بىلەن دەسلەپكى ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇددانامىسى ھاسىل قىلىندى. بۇنىڭدىن باشقا ئالدىنقى يېرىم يىلدا ئاپتونوم رايون ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش سالمىقىنى زورايتىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ياردەم پۇل مەبلىغىدىن 1,151,000,000 يۈەننى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، 929,200 ئادەم قېتىم ئەمگەكچىگە نەپ يەتكۈزدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى ئىشقا ئورۇنلىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ يۈ تېڭ مۇنداق دېدى: ئىشسىزلىق سۇغۇرتا ھەققىنى ئىش ئورنى مۇقىملاشقاندىن كېيىن قايتۇرۇش، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ياردەم پۇلى قاتارلىق سىياسەتلەرنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈپ تېز بەھرىلەندۈرۈشكە تۈرتكە بولىمىز. مەكتەپتىن ئايرىلىپ ئىشقا ئورۇنلاشمىغان ئوقۇش پۈتكۈزگەنلەرگە قارىتىلغان ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى بويىچە ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، ئەمگەكچىلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا غەمخورلۇق قىلىش، ياردەم بېرىش، يۆلەشنى چوڭقۇرلاشتۇرىمىز. بىر قاتار دەل جايىدا كۈچلۈك بولغان تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، پۈتۈن يىللىق تۈرلۈك ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نىشان ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنداشقا پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئىشقا ئورۇنلىشىشنىڭ مۇقىم بولۇش ئومۇمىيىتىنى سىجىل مۇستەھكەملەيمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۈي خەۋەر قىلىدۇ: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا شىنجاڭدا تېز يەتكۈزۈش كەسپىنىڭ كىرىمى 4,150,000,000 يۈەن ئورۇندىلىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 11.3%، تېز يەتكۈزۈش مىقدارى 307,892,000 يېتىپ 21.6% ئاشتى، ھەمدە كىرىم بىلەن كەسىپ مىقدارىدا قوش ئېشىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. يېزا ئېلېكتىرونلۇق سودىسىنىڭ سىجىل جانلىنىشىغا ئەگىشىپ، خوتەننىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى تېز يەتكۈزۈش ئەشيا ئوبروتى يولىدىن پايدىلىنىپ، يېزا كەنتلەردىن چىقىرىلىپ، مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا سېتىلدى. شىنجاڭ زىيۇۋ لوتي تور پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىدە رىياسەتچى خوتەننىڭ چىلىنى، ياڭىقى قاتارلىق ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى تونۇشتۇرۇۋاتاتتى. بۇ جەرياندا توردا زاكاز ئۈزۈلمىدى، سېتىش مىقدارى سىجىل ئاشتى. شىركەت تىجارەت يۈرۈشتۈرۈش بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى راھىلە مىجىت مۇخبىرغا: شىركەتنىڭ كۆپلىگەن ئەشيا ئوبروت كارخانىلىرى بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىپ، خوتەننىڭ ئۆزگىچە يېزىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى خېرىدارلارنىڭ قولىغا ئەڭ تېز سۈرئەتتە يەتكۈزگەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل بىرىنچى ئايدىن ئالتىنچى ئايغىچە مەھسۇلاتىمىزنىڭ سېتىلىش مىقدارى 800 توننىدىن كۆپرەك يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 100 توننىدىن كۆپرەك ئاشتى. ھازىر جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى قاتارلىق بىر قانچە ئەشيا ئوبروت كارخانىسى بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتۇق. مەھسۇلاتلىرىمىزنى ھەر كۈنى مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ۋاقتىدا يەتكۈزۈۋاتىمىز. ئالدىنقى يېرىم يىلدا شىنجاڭ پوچتا كەسپىنىڭ كىرىمى پوچتا پۇل ئامانەت بانكىسىنىڭ بىۋاسىتە تىجارەت كىرىمىنى ئۆز ئىچىگە ئالمىغان ھالدا جەمئىي 5,810,000,000 يۈەن ئورۇندىلىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 8.3%. ساھە بويىچە ئەۋەتىش، يەتكۈزۈش كەسىپ مىقدارى 554,721,000 يېتىپ 11.1% ئاشتى. تېز يەتكۈزۈش كەسپى ئېشىشقا تۈرتكە بولىدىغان ئاساسىي قوشۇنلۇق رولىنى جارىي قىلدۇرۇپ، سودا ئوبروتى، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا مۇلازىمەت قىلىش ھەمدە يەرلىكنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى جەھەتتە ئۈنۈملۈك كۈچ قوشتى. جۇڭگو پوچتا گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى قارقاش ناھىيەلىك شۆبىسى كەسىپلەر باغچى رايونىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، كارخانىلارنى ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ يىغىۋېلىش، yakın etrafta

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري.
1: بگن سۆزلىمەكچى بولغان بۇ موماي بەك قالتىز. ئۇ 90 ياشقا كىرگەن چاقلىق ئورۇندۇقتا ئولتۇرسىمۇ مېنىڭچە پۈتۈن ھۇجۇدۇم كۈچ قۇۋۋەتكە تولغان دەيدۇ. ئۇنىڭ ئىسمى جۇڭجۈ. جۇڭگو ئىنژېنېرلىق ئاكادېمىيەسى ماشىنىسازلىق ۋە توشۇش قۇرۇلۇشى ئىلمىي بۆلۈمىنىڭ تۇنجى ئايال ئاكادېمىكى. جۇڭجۈ 1936 يىلى جياڭشى نەنچاڭدا تۇغۇلغان. 5-6 ياش ۋاقتىدا ياپون تاجاۋۇزچىلارغا قارشى ئۇرۇش پارتىلغاندا ئۇ يۈك تاقىلىرىنى يۈدۈپ ئانىسى بىلەن بىللە گۇاڭشىدىن چۇڭچىڭغا قېچىپ كەلگەن.

بلکی چوڭ مېڭىمىز ئۇنى ياخشى ساقلاشقا ئۈلگۈرەلمىگەن. كىچىك دوستلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىنىڭ گۈلغۇنچىلار پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى ئاڭلىماقچى بولساڭلار، ئاتا ئاناڭلارنىڭ ھەمراھلىقىدا سىلۇ شىتىڭ ئابونېچىلار تېرمىنالىمىزنى چۈشۈرسەڭلار بولىدۇ. پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. دىققىتىڭلار داۋاملىق ستانسىمىزنىڭ ئاڭلىتىلىش ئالدىدا تۇرغان باشقا پروگراممىلىرىدا بولسۇن.

0: بويوم ئەمەلىي مەنزىرە، ئەمەلىي ئىش ئارقىلىق كىشىلەر قەلبىگە چوڭقۇر سىڭدۈرۈپ، ئۇنىڭ شانلىق دەۋر نۇرىنى تېخىمۇ جۇلالاندۇرىمىز. پائالىيەت مەيدانىدا سەنئەتتىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ سېھرىي كۈچى قاتارلىق نومۇرلار ئورۇنلىنىپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش نەتىجىلىرى مەركەزلىك ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، مەدەنىيەتلەر يۇغۇرۇلۇشىنىڭ سېھرىي كۈچى نامايان قىلىندى. مەركىزىي رادىيو تېلېۋىزىيە باش ئىستانسىسى ئىشلەيدىغان جۇڭگودىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بىنتەن بۆلىكى ناملىق مەدەنىيەت پروگراممىسىنى سۈرەتكە ئېلىش باشلاندى. ئاپتونوم رايون ۋە بىنتەن رەھبەرلىرى شىنجاڭغا غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى جەھەتتە ياردەم بېرىش، پىدائىيلار چۈشەندۈرۈش ئەترىتىگە بايراق بەردى. بۇ قېتىملىق پائالىيەتتە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى جۇلالاندۇرۇش باش تېما. جۇڭخۇا مىللەت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيە قىلىنىپ، 31 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر ۋە بىنتەننىڭ 651 خىل غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى ۋەكىللىك تۈرى، 549 ۋارىسى جەم بولدى. قاتناشقان ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، شەھەر، كۆرگەزمە قىلىنغان تۈر سانىدا تارىخىي يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. باش تېمىلىق كۆرگەزمىدىن باشقا يەنە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى، ناخشا ئۇسسۇل توپلىمى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى، خاس مەنزىرە مەرىكىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش كۆرگەزمىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى، ئۆگىتىش، ئۆگىنىش دەرسخانىسى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى توپلىمى، شېئىردىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى، ھەم تۈردىكى كۆركى قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ. ھەمدە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى خىزمەتخانىلىرى بايلىقنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، ئالماشتۇرۇش، ھەم بەھرىلەشكە تەشكىللىنىپ، تۇتقىلى، يىس قىلغىلى، ئاڭلىغىلى، ھۇزۇرلانغىلى بولىدىغان چۆكمە مەدەنىيەت كاتتا مەرىكىسى تەييارلىنىدۇ. ئەنۋەر تۇرسۇن، قەيسەر قېيۇم، لىۋۇ جەنمىڭ، باتۇ، مەركەز ۋە دۆلەت ئورگانلىرى، مۇناسىۋەتلىك مىنىستىرلىق كومىتېتلاردىن كەلگەن ئەزىز مېھمانلار، ھەرقايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ مەدەنىيەت ۋە ساياھەت تارماقلىرىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداشلار، مۇتەخەسسىس ئالىملار، ساھە جەمئىيەتلىرى، كارخانا سۈپى مەسئۇللىرى پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. 2026 يىللىق شىنجاڭ ياخشى جاي، شىنجاڭغا غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى جەھەتتە ياردەم بېرىش باش تېمىلىق كۆرگەزمە پائالىيىتىدە كۆرگەزمە رايونىنىڭ يۇغۇرما يېڭى ئەندىزىسى ئىجادىي بەرپا قىلىنىپ، جايلاردىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى مەدەنىيىتى ساھە ھالقىپ يۇغۇرۇلۇپ، يېڭى ھاياتى كۈچى قوزغىتىلدى. بۇ نۆۋەتلىك پائالىيەتتە ئىلگىرىكى شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە، شەھەرلەر بىلەن شىنجاڭ ئايرىم كۆرگەزمە رايونى تەسىس قىلىشتەك ئەنئەنىۋى ئەندىزە بۇزۇپ تاشلىنىپ، كۆرگەزمە رايونلىرىنى ئورتاق تەسىس قىلىش، ئەسەرلەرنى ئورتاق يارىتىش، پائالىيەتنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت يېپيېڭى كۆرگەزمە پىلانلاش تەپەككۇرى قوللىنىلىپ، 6 چوڭ خاس بۆلەك تەسىس قىلىندى.

قلش، يېڭى بىلىملەرنى ئۆگىنىش، قىسقا ۋاقىتلىق ئەستە ساقلاش قاتارلىقلارغا تولۇق قاتنىشىپ، يەنە كەيپىياتنى تەڭشەپ، ئۇيقىنى تەڭشەش تورى ئارقىلىق چوڭقۇر ئۇيقىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىكەن. كۆپچىلىك ئۈچ ھەرىكەت ئارقىلىق كىچىك مېڭىنىڭ ئەھۋالىنى دەسلەپكى قەدەمدە بىرمۇ بىر تەكشۈرسە بولىدىكەن. 45 ياشتىن يۇقىرى كىشىلەرنىڭ ھەر يېرىم يىلدا بىر قېتىم ئۆز ئۆزىنى سىناپ بېقىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئەگەر ئۆز ئۆزىنى تەكشۈرۈشتە مەسىلە بايقالسا ياكى مۇناسىۋەتلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، چوقۇم نېرۋا ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىگە بېرىپ، باش سۆڭىكىنى تەسۋىرىي سۈرەتكە ئېلىش قاتارلىق تەكشۈرۈشلەرنى قىلىش كېرەك. بىرىنچى، بۇرۇننى كۆرسىتىش سىنىقى. بىلەكنى تۈز سوزۇپ، كۆرسەتكۈچ بارماقنى ئالدى بىلەن يىراقتىكى مۇقىم جىسىمغا قارىتىپ، ئاندىن قايتۇرۇپ كېلىپ بۇرۇن ئۇچىغا تەككۈزۈش كېرەك. ئەگەر بارماق ئۇچى بۇرۇن ئۇچىغا يېقىنلاشقاندا قاتتىق تىترەپ، قايتا قايتا توغرا تەگمىسە ماسلاشتۇرۇش ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئىككىنچىسى، تۈز سىزىقلىق، مېڭىش سىنىقى. بىر پۇتنىڭ ئۇچىنى يەنە بىر پۇتنىڭ تاپىنىغا چاپلاشتۇرۇپ، تۈز سىزىقنى بويلاپ نۆۋەت بىلەن ئاستا ماڭىمىز. ماڭغاندا كۆپ قېتىم قېيىپ كەتسەك، چوقۇم ئىككى بىلىكىمىزنى كەڭ ئاچقاندا ئاندىن بەدىنىمىزنى مۇقىملاشتۇرالىساق، بۇ گەۋدىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەش ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلاشقانلىقىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. ئۈچىنچىسى، بىر پۇتتا ئۆرۈپ تۇرۇش سىنىقى. ئىككى قول بىلەن بەلنى تۇتۇپ، بىر پۇتنى كۆتۈرۈپ، ئايرىم-ئايرىم ھالدا كۆزنى ئېچىپ، كۆزنى يۇمۇپ 30 سېكۇنتتىن ئۆرۈپ تۇرۇش. ئەگەر كۆزنى ئاچقاندا مەزمۇت تۇرۇپ، كۆزنى يۇمغاندىن كېيىن قاتتىق تەۋرىنىپ تېز سۈرئەتتە يىقىلسا، كىچىك مېڭى بىلەن دالانچىنىڭ تەڭپۇڭ بىرىكىش ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلاشقانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. مۇتەخەسسىسلەر شۇنى ئالاھىدە ئەسكەرتىدۇكى، ئەگەر تۇيۇقسىز باش قېيىش، ئۆرە تۇرۇپ مېڭىشقا پۈتۈنلەي ئامالسىز قېلىش، باش سىجىل قاتتىق ئاغرىش، پۈركۈش شەكلىدە قۇسۇش، گېپى ئېنىق بولماسلىق، ئىنتوناتسىيەسى غەلىتە بولۇش، بىر تەرەپتىكى پۇت قولى تەڭپۇڭسىزلىشىش، نەرسىلەر تەۋرەنگەندەك كۆرۈنسە ھەرگىز ئۆيدە قاراپ تۇرماسلىق، ئۆز ئالدىغا دورا ئىچمەسلىك، دەرھال جىددىي قۇتقۇزۇش تېلېفونىغا تېلېفون قىلىش كېرەك. نوقۇل ھالدىكى كىچىك مېڭىنىڭ فىزىولوگىيەلىك قېرىشى ئادەتتە پەقەت ھەرىكىتى يېنىك دەرىجىدە ئاستىلاش، مەشغۇلاتنىڭ جانلىقلىقى تۆۋەنلەش، تاشقى دۇنياغا بولغان ئىنكاسى ئاستىلاش بولۇپ ئىپادىلىنىدۇ. لېكىن يول مېڭىش، كىيىم كىيىش، تاماق يېيىش قاتارلىق ئاساسىي پائالىيەتلەر تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ، داۋاملىق ناچارلاشمايدۇ. ھەقىقىي ئوشيار بولۇشقا تېگىشلىكى كىچىك مېڭىنىڭ پاتولوگىيەلىك زەخىملىنىشى بولۇپ، ئۇ باشقا يېيىش، مېڭىش ھالىتى تۇراقسىز بولۇش، ھەرىكىتى كېلەڭسىز بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپلا قالماي، يەنە دىققىتى تۆۋەنلەش، تەپەككۇرى ئاستىلاش، كەيپىياتى داۋالغۇش، ئۇيقۇسى قالايمىقانلىشىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش مۇمكىن. ئاسانلا خاتا ھالدا يېشى چوڭىيىپ قالدى دەپ قارىلىپ قالىدۇ. تۆۋەندىكى خالىغان بىر خىل كېسەللىك ئالامەت كۆرۈلسە، چوقۇم تېزدىن نېرۋا ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمىگە كۆرۈنۈش كېرەك. بىرىنچىسى، تەڭپۇڭلۇق ماسلاشتۇرۇش ئىقتىدارى ناچارلىشىپ كېتىش، يول ماڭغاندا ئىككى پۇت ئىختىيارسىز ئايرىلىپ كېتىش، مېڭىش ھالىتى خۇددى پاختىغا دەسسىگەندەك بولۇپ، مەست بولغاندەك دەلدەڭشىش، يول ماڭغاندا بەدەن ھەمىشە ئاڭسىز ھالدا بىر تەرەپكە قىيسىيىپ قېلىش، ئايلانغاندا پەلەمپەيدىن چىقىپ چۈشكەندە ئاسانلا دەلدەڭشىپ يىقىلىپ چۈشۈش. ئىككىنچىسى، ئىنچىكە ھەرىكەتنى ئورۇنداش تەس بولۇش. ئىستاكاننى تۇتۇش، نەرسە تۇتۇش ئىنچىكە ھەرىكەتكە تەۋە بولسىمۇ، لېكىن كىچىك مېڭىدىن مەسىلە چىققاندا نىشانغا قانچە يېقىنلاشقانسېرى بارماقنىڭ تىترىشى شۇنچە كۈچىيىپ، قايتا قايتا پالاكەتلىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۈگمە ئېتىش، ئاياق بوققۇچىنى چىگىش، چوكا ئىشلىتىش قاتارلىقلارنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى زور دەرىجىدە ئاشىدۇ. ئارىلىقنى مۆلچەرلەشتىمۇ بىر قەدەر چوڭ پەرق بولىدۇ، ياكى نەرسىلەرنى بەك كۈچەپ بىۋاسىتە ئىتتىرىۋېتىدۇ، ياكى باشتىن ئاخىر نىشانغا يېتەلمەيدۇ. ئۈچىنچىسى، گەپ قىلىش، يۇتۇش توسالغا ئۇچرىش. كىچىك مېڭە ئاۋاز پەردىسى تىل مۇسكۇللىرىنى كونترول قىلىدىغان بولغاچقا، مەسىلە كۆرۈلگەندىن كېيىن ماسلىشالماي قالىدۇ، گەپ قىلغاندا مۈجمەل بولۇپ قالىدۇ، ئىنتوناتسىيەسىنىڭ ئېگىز پەسلىكى خۇددى ناخشا ئېيتقاندەك بولۇپ قالىدۇ.
Onun üstüne söz ibarları üzülüp

ئۆلۈپ پەسىيىش ۋە كۆتۈرۈلۈشى ئېنىق بولىدۇ. بىر قىسىم كىشىلەردە كۆز قارىچۇقى كونترولسىز ھالدا تېز سۈرئەتتە تەۋرىنىپ، نەرسىلەر لەيلەپ غۇۋالىشىدۇ. تۆتىنچىسى، بىلىش روھى ماس قەدەمدە زىيانغا ئۇچرايدۇ. بىلىش روھى ماس قەدەمدە زىيانغا ئۇچراش. كىچىك مېڭىدىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى ئاسانلا سىما خىمان يىغىندى كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەيدا قىلىپ، ئادەمنىڭ ئىش قىلىش ئىقتىدارىنى تۆۋەنلىتىپ، دىققىتىنى يىغالمايدىغان قىلىپ قويىدۇ. كەيپىياتنى كونترول قىلىش ئىقتىدارىمۇ ناچارلىشىپ، سەۋەبسىزلا تىت-تىت بولىدىغان، ئاسان ئاچچىقلىنىدىغان بولۇپ قالىدۇ ياكى ئەتراپتىكى شەيئىلەرگە سوغۇق مۇئامىلە قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ. كۆپ ھاللاردا يەنە ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇيقۇ مەسىلىسى ئەگىشىپ كېلىدۇ. ساغلام ياشلار ۋە ئاساسىي كېسىلى يوق، ھاراق ئىچمەيدىغان، تاشقى يارىسى يوق ئادەتتىكى كىشىلەردە كىچىك مېڭىدە ئادەتتە سۈپەت خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىش پەيدا بولمايدۇ. لېكىن تۆت خىل كىشىلەر خەتەرلىك كىشىلەر توپىغا كىرىدۇ. بىرىنچىسى، ئۇزاق مۇددەت كۆپ مىقداردا ھاراق ئىچىدىغان كىشىلەر توپى. كىچىك مېڭە ئالدى ياپراقچە نېۋرونى ئىسپىرتنىڭ زەھىرىگە يۈكسەك دەرىجىدە سەزگۈر بولىدۇ. ئىككىنچىسى، كىچىك مېڭىنىڭ ۋىتامىن B1، B12، ۋىتامىن E-غا بولغان ئېھتىياج بىر قەدەر زور بولۇپ، ئۇزاق مەزگىل تاماققا چەكلىمە قويىدىغان، ئاشقازان ئۈچەينىڭ سۈمۈرۈشى ناچار بولغان كىشىلەرنىڭ كىچىك مېڭىسىنىڭ زەخىملىنىشى تېزلىشىپ كېتىدۇ. ئۈچىنچىسى، مېڭە سىلكىنىش. ئارقا مېڭە دوقىسى سوقۇلۇش قاتارلىق ئارقا باش سۆڭىكى ئويمىنى، باش سۆڭىكى، مېڭە سىرتى زەخىملىنىش تارىخى بار كىشىلەر توپىدا كىچىك مېڭە زەخىملىنىش قىلىپ قالغان بولۇشى مۇمكىن. تۆتىنچىسى، ئۈچ يۇقىرى ئۇزۇن ئولتۇرۇپ ئاز ھەرىكەت قىلىش ھەمدە مېڭە سەكتىسى قاتارلىق مېڭە قان تومۇر كېسىلى بار كىشىلەرنىڭ كىچىك مېڭىسىگە قان يېتىشمەيدۇ. شۇنداقلا چېكىنىشنى تېزلىتىشى مۇمكىن. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق تەكىتلىدى. كىچىك مېڭىنىڭ قېرىشىنى كېچىكتۈرۈش ھەرىكەت ۋە بىلىشتىن ئىبارەت قوش ئىقتىدارنى ساقلاش ئۈچۈن ئوزۇقلۇق، ھەرىكەت، دەم ئېلىش قاتارلىق كۆپ تەرەپتىن تەڭ تۇتۇش قىلىش كېرەك. نوقۇل مەنىسىز تۇرمۇش كىچىك مېڭىنىڭ جانلىقلىقىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. شۇڭا ھەر ھەپتىدە تور سىرتىدىكى ئىجتىمائىي ئالاقە، كوللېكتىپ پائالىيەتلەرگە قاتنىشىپ، كىچىك مېڭىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىلىش رايونىنى جانلاندۇرۇشنى تەۋسىيە قىلىمىز. يەنە بىر تەرەپتىن مۇزىكا ئاڭلاپ، بىر تەرەپتىن قول ھۈنەرۋەنچىلىك قىلىپ، بىر تەرەپتىن سەيلىك قىلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن مەنزىرە تاماشا قىلسىم بولىدۇ. كۆپ سەزگۈ ئەزالارنىڭ غىدىقلىشى كەيپىياتنى تەڭشەشكە مۇناسىۋەتلىك كىچىك مېڭە رايونىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، بىلىش ئىقتىدارىنىڭ تېز سۈرئەتتە چېكىنىشىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.